Kahle kahle wena mixo jisa ro famo no swendla son mina ni anwa yana mati mixo ro mina ndaka sweso mina na wena ta bakari ya mahlweni no ngonoko eka mixo wa sukura na monhla wena mixo ro jisa ro famo ka ronbeka laya eka timeta timbira wa rali ya ni anhlanu inga seba ai ni mati indlela le wana mina na wena nere.

0: come on.
1: Santa Shinama, man, ain't that a come on? I went from the car to Hosa Ma'ala, Lebuka Chikara. Walala was.
2: Dok sebele saka jisara fa re ba mandar bela ska unga mkena mingisara kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Shibasa Financial Services tikumele funeral covering ata kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la wena individual plan li coveraka munhu wensena yona I hakela 60 rand ikuma 10000 rand 8 rand 15000 rand 100 rand 20000 rand 140 itikumela 30000 rand kasi lei isukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 8 rand itikumela 10000 rand 100 rand itikumela 15000 rand 120 20000 rand 170 80000 rand kasi ina family plan lei kavara ku wena nwinyo xibukwani xikangu na murandzo wa wena na vana vasikisi lei u hakela 8 rand yiku nyika 10000 rand 120 yiku nyika 15000 rand 160 yiku nyika 20000 rand 200 yiku nyika 30000 rand kasi la I vanhu va malembe kusuka ka 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 100 rand itikumela 10000 rand 140 itikumela 15000 rand 180 utikumela 20000 rand 220 utikumela 30000 rand vathlela va bona swibasa plus plan leyi katsaka n'winyi wa xibukwani murhandziwa wa wena vana va sikisi lava sukaka 0 to 21 years na 8 extended family leyi sukaka 18 wa malembe ku ya gina eka 84 kasi loko hakela 200 rand itikumela 10000 rand loko hakela 250

bakusa ku yini ke uni abamvarisisa hi ndlela leyi ke n'wini vona ku ri va kadya njhani ne eku va va vambola hi ndlela leyi ke hayi va tshamile stagini le mi tshamile stagini mi right mi reji n'we enkarhi wa ni vekelaka makumembirhi n'we timela hi sawara leya ya khume ibe kahle eka mixo wa siku ra mitlhavo ni mikiso ra jisero fm nkarhi wa mina loko swi ri so i ku va vi ni ku phamela vunaka ka nongonoko wa siku ra namuntlha ra jomoxi mina siku ra kwele ri ta kahle na ntombi ya n'we gazala simi leriwani e va ku ha ku va mantsongo u lava ku va mani wena e vambariseni ke hi ndlela yo taa.

loko vanga mi lavi no vuyani kaya vhele eku n'wina hi sister mi yo teka hi xigevenga heyi va ri doko yi fele ku lunga mana n'wi mi ta kala mi fantasana mani ke kumbe se swa n'wina ni dlimbetela ku ndzi ni n'wi tlhandleka voko ngo mina na rigombo hi le wa dad wethu wa n'wina

ku tiku hinkwaro ku suka kwele ka nkovani wena mingiseri wa mnosa saka hi lahlekeriwile swinene hi tambele ya matimba swinene eka vunanga lebyi bya Xitsonga bya xigaza wena mingiseri wa mnosa saka kwini va nghena mina DJ Kwamza sweswi eka nhlaniki ya vakuma tatana MG Ntlemo vaku hey America.

Ya ila go taku e kolokomba em jintlemo kwa lana wena mixiro wa mno saseka ka album le vanga hi humesa kahle lembela ra 2020 le inga thiwa ku ngwenya ya ne le ka cover ya kona la ya vafanisiwa kahle va tsame na dingwenya kwa le wena mixiro wa saseka vaka va hi kombisa matimba ya dollar kunga currency ya le America le inga ku rurheleni na mitlangu le tangiwa ku swiswi wena mixiro wa mno saseka ku ri ha loko dza u va kha u tira kwa la ya America u va u yimile loko u vuya na ti dollar tali u fika u ti cica ti ya ka tirhandi wena mixiri wa mno saseka swo mukama wo tala u twaku na timhaka leti le phalaphala le ku vulavuliwa ngopfu hi tona hi timhaka ta ti-dollar leti ku heyi telekale ka loko to va ti cinciwile ti vuyisiwala ka tirhandi ta Afrika-Dzonga a ku va ku ri timali ta ku tala ngopfu a ku risimu ra matimba swinene ra kulukumba George Ntlemo the comedian ni va vula the comedian mina hi ku mani munhu wa misawu swinene eminkarhi yo tala wena mixiri wa mno saseka maendlelo ya vona ya swilo hi swo swi na misahunyana ndzeni ka swona na loko vona tivhidiyo ta vona ta ndzi rhurhile ehostel leswi ya tsakisa vhidiyo ya kona swi va ku yi endliwa hi vanhu va misawu 21:23 minutes past 9 hi ri kona kona kwala ka nongonoko wena mixiri wa mno saseka laha u nga na mina DJ Kwamza ya mahlweni hi ndlela yeleyo ya namuntlha ni ku khomele nyana ta matimu nyana wena mixiri wa mno saseka ku landza loyi mabobi kusuka laka ngovela hi twina yena hi tela na timhaka ta yena ta ku Russia

kati makata mali wele vanwani va hlambanya wena mixiri uno saseka vanga va kha va yendla mali kwa lava tirhau kona mara ku maka va hlambanyini va ku ya mina mali ninge yiniki wanuna taku lintsa kwini kwalani wena mixiri uno saseka ya teka ritingo ta wena ya matweni wena mixiri uno saseka nteka setele ilandelako ya titingo ntelisi yo hetelela le hi tlhela ra swa titingo nta kota ku bona na leswaku lava vanwana na bona na va fikelela ninge se chayisa la ka nongonoko wena mixiri uno saseka wena ku 0608875942 taba ka hlangana na mina DJ Kwamza kona kwa la ka nongonoko wa ta xigaza ntsena wena mix room ro saseka a he mele mo ni mix room ro saseka ya tuwe ke ipa ra pe bolo ra e wa vanwanyane ba la ba ku ngena